0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got, red light.
4: Mr. 305, Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is.
5: Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time.
6: Let's go.